شادی ایمان کامل مرد و شیر و باقل عشق قرآن دادل فرد جماعت حر ای خال عمر عاشق پیغمبر بله حبس و زندان و هجرت و تعده شهید بو او عزیز بر دل تا ایش و الم و او کلا جان تا انشاءالله کفارت جبونات رحمت خدا دائم لسرت ای خال عمر عاشق پیغمبر عاشق پیغمبر